0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

bili mi malo... Zvonilo u srednjoj školi, klinke skaču na poznatu facu, ali nigdje nema traga našem paparacu.